ver la copa de sangre, golpes a nam ya pelea, la negra se me sumaye, pato chale se va a carpale, saru kata karche pale, pati ana que brana dare, pato baila de manite, nane tu mri sarnu kurk bhagwane, एक निम करके गुन गाए हर के नाम की कथा मन पाई।